Chi da unsri fo emus kwan ka si JTF la notina ma adis sandi diawe anos kun zairo wa zinanga uzi taliwa idi waldone mamri an sandiro putruma atumzanan. Amfindi e arze esidiye latima so bila nkiptana anga udone bila shima adis sandiro urtuna lan kre dune tarabayin. Karabka dune Amnesty International de botuta nasia sarina. Nga uche midone arze esidiye latima fia kima kila e humae sata muskonzan anos kun zafirtana ma adien klan hawal mbeji. Credo ne ondoi din nen jami video makila e bauzana nga ukurun. Gargaji ay sumarot maata ma adin faida tanan. Baina shimadea krenuin. Zirtariwa jami done sinye so sadin ma ada. Kwa liza ero sanjiro harajiso akamtu abadi zana in klan fanuin. Suro humana done dambuain. Jami ladu Nigeria sana fira kentilon ne. Futu sandina rofandin zan muradin za kun barin so ada itaga sayambayin klan. Kula shelaye flezi na inhawar shimadaye fanwin. Kufu zirtariwai so adi echida anza di kundozen adi nasha Afrika idin teda zana zundu zamane medin faraksayin en klan. Gomnati dane lad Amerika idie bayan brin sarra kaladun sutulu na indre dajiramo shwe fanwin.

ngila harami krentu so uso andia loktaden krentro pele ya kaji kjiado radio darason mita fiskun uskun lan nandiro kedo krentu so kermalotin di satulureta kalkal loktad kakalin proskram kutum gulle jin

buwatu do di maada hukuma doi karaw shima adik lanzan sadu fanzana ala banada sadu ala kuruman na shafin shonye ngodo di maade na shagum na tiro nazu nandiro murad doa galsu na jikirin tusu lokta adu kakalin fule nandiro ikia na jingaw fule dien kwa ya ibuotu ndoso goe konyen.

kirno yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jero ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Kurabari. Kurabari avec Mohamed Mustapha Mainu.
1: Azoro kruntun dara sone uso kinchiro andia kamara mai daji mauke kalaksu suna surodoni foraskram kurabare adiyedina yamaso aima gere ni foraskram kurabare mauke ar audoni klan mananya narishima klan lerda fori sadie jili kinda andoni naptunile wai adie klan mananyen nonuwa ka audoni findin chilon kuntaune dayana yadu sao soro kelele tirina kara lemardoni daji nilewa lerda fori sadie au lemardoni jina sama soro nilewa kambati adien timinde audoni wadu surodoni au kauliro surodoni daji somno adin sanna nduo so no klado ni nilewa adie roktu zulo torchi zusudu jama samma soro akuru ande samma soro da kida marare chidanye die nono indonesia ma adu taida za awa kada klarin tadine klan am gonya ilmuwa da jina landonye isana kla naptuni lewa nerda forisa de jilisha wanzi adiero andero zawa wasadin uso kinchero daji amdoni gonya ilmuwa isa andiro zawa wasari na risandima dokter ya minge betimbae gonyidoni ilmu lomordoni ya daji siyasa ya ilmu doni nzirufaba ya nozina gonyidoni kurushima nadoni chidawudoni kulashil nabtudoni kendas robla ya adu sarina kashuroye kuru kawana alaman daji sendia kulashifal roza sotaluna kala lardu chate adi edina kule daji lomordoni siyasa ya taidazu daji ndara soro amsoa ngurunguri ketero sikina adu kule lomordoni adiero isa solo usakedro daji botu nza sedina na kurungawa adien amdoni gayelma maye chidawu siyasa ya Finlandia maso sandia fursinarin gumnati doni lirri chate siya amarzu kwa lzina ya maadien fundaji kwa le ayu doni bron sayro genazana maade siru unza klan hapsu choto lomor doni chidanza siyasa ya goza kwa tuye diero siye longoro asutulu na ngawa adien dezire uba jimde ba gwenyidoni ilmu lomor daji fitna nzirisalusu ya wuzina maade kriute ya kurushima karapka doni salama peace initiative gulizan maadien chidazana kashiro sandima saaw soro kaudo ni findin chilon kentawne dayana allan lemordo ni nabtu nilewa ya kambati ye lerda fori sadia chata klanzi yen klan chidazana kashiro jamaso dahi loktu banabaro nyilan badinye dezire uba jimde ba lerda fori sadir aye kendado ni nabtu nilewa yen karaye kemaro
2: abe merci pour ce temps que vous nous accordez concernant cette
3: nya askangana dilire nepte wa bon ishe nepte ne minare zoro nya askangana patan kala o kadar manani ko kanda de kala la chatter manani na zoro askangana awde ne jira wa na amare kutundero kutugere so sura zoro kuje fanya de kle ngao awaru wa zina am kada zoro zana ko wanga lar de chatte zoro zana ande awade kala la turu yamma amura chatte amura ne jira la kila dertare duma kila chiza wala ban manana ba ayma gadre ku nilwa bare sai tsinare ya kila za kila awsma da nilwa sara nilwa da shima siri la chate re sodu siri re sahele re sodu sado ler folle tle ler kamanza zurzinare dai loktur ketinda tawaba ku ketinda kinda kila ba amma dai am nigeri na dai sai zurduna gudan madin amma su sate stai amma waya su sate din tumanza nigeri je guljin awde lir dindro wa zurare giri benin so nigeria so duk so alamuna sororin bero naftu curo annan kadra ande gulle kindare awshima da wonde kirtin duna ikimi amma kirtin duna ikima awde is mana dai ta bujin nya mana da awta lajima fa ma ba har mara awwa zana ma awar duna nigeria so chatta ko zana duno larda karere waji kete de larda sahela larda la chatta kete do awshima da naftu duna za ko zana sudi aujourd'hui anu ma gulle wonde seye mana da kora kirta rozai kaziyare sai zikcin mare jizal nafta shi ma dai nilwan za soro awde suran muhammi bero wolur ma kolle sawari silansa kilanza kilza kazinza siyasa yasada sirro kolza soro nduge potonin awde sidin mare jira dai an faye ma faye da tansa wurdun diri muna hukka mukan balme yasada duno saku sidi zara kruzia korodia e kolza lerda za soro soro nilwa soto
4: basin est dans le sel en tant que tel
1: Dr. Yaminge Betimbae Nyiklan me ari andiro kaulini miyenda lemordoni nabtunilewa ilerda forisadi ya kamadro jilin shawanzo shilan karaye idro.
5: Vous savez, la paix reste un grand défi à l'échelle internationale.
3: Non, ma quoi, ni les faire dîner sans masser au mohim. Coup dîner, le racada, ni les faire barrer, c'est à Zaxin, Zoro, Coton Zofangana. La cylindre d'Afrique à Logonia, ni les faire barrer, Zoro, Soudan, Centrafrique, Zoro, c'est à Zaxin. La cylindre à Logonia.

0: daji ngawa dilan shawri ketendan isu baro wolono allando day may lerdir wato shawri sere day ketendan day allando karun daga na zukkon o klani di rukin wolono ma o maye tinna ma da zoro ngala ayasu ko gullemya amdo furtuna din kapsana ma da bado sai sero dunochin daji ay magare rogi amdo kuma bulay ma da amdo furtuni na sana ma saiman numbenda saman duk da zan bar wallon ma jama'a bulai gab suna ma karun za wuzu idan na mishkila ci gidi yarin nan kadur ande manan yana san maso kulta amma dai mamanin sai ya kulziya shi ma bradro ni le fasori nan kadur
1: en classé avec la grâce présidentielle
2: kurabari
3: jama'a su wande ne akan je sai gozi kurabari fani na karawo maudo ni kiyar klado ni neptun ni le wailer da fori sade jili kinda za au jili shawan zero clan mananyen gonya ilmo adonye nalan isana ndiro za wa sarina resandima docteur yaminge betimbaya ubajim de ba desire asa maso daji fraskram de goye konyen desire ni clan menda are ay andiro clan gullumin lamar doni adiye din jili inji lelptu mia lamar shama da angolo tuye ya tumatana mbewa.
4: Oui, docteur Yangi vient de dire tout à l'heure.
5: Awar sama buronna yamingi manazina amma waya cinje awala sororo iraki jekap se kala sasalar zen manano kire ade ma kulan alamanna amma la siyasa zen kala de manazina melor de kladin awdes ku manazina ri kala amler de nankaro amda da guiding kollono arma amlar de zour clade ya dangare sakinan manazandro da arma mailar de da clashi madin dokara stulo ya chutulo kolono kolunzade kurman kolellar de dro nilwa sutu kurma amlar de de clanza kizunan karo awada amara kolono ngao mailar de ya kolzuna allan ministry ragade kala kortze manazana amlar de kolzuna ministry de ya koldana mar uwalta gadira sida siyasai sadin baro sida manaro maye sai koldana mare dokanza re siyasai mare kolza sadin baro adero ministry manano ar wannan kar am siyasai sai mare nimben zare koya kamil lo sondai annan kada ukla ya gullima kinda ande lirdiallo nimben zare au shima da kamil lo sir nimden za kamil lo sondana re nazara mashur amiski guldan kule kule am iski zara.